0: ជំរាបសួរខ្ញុំឈ្មោះចន្ទធីជាជនជាតិខ្មែរខ្ញុំទៅក្នុងស្ថានីយ៍វិទ្យុ EC
1: Une griffe.